0: Avnet Doyle on Mornings.
1: Zendik is hier. En 18 som så er det. Zendik is hier. Og der er også en bedst synes.